0: Nad svim vršcima šuma mir vlada.
1: Der Heidi, der hat Zähne und die trägt im Gesicht. Und Mekiter hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht.
2: Neki Bog da reknem šta sve trpljah.
3: Mir vlada, ruhe,
2: mir,
3: ruhe. Odgovor na pitanja,
2: sva dobit ćeš od nas.
3: Morat ćeš podneti
2: život
3: nesiguran. Krst ponesi
2: i slavu sveketavu.
3: Zvečno.
2: I ništa više.
3: Oslobođenu čovečnost.
2: Slobodu. Još ne.
3: To još ne
2: dosegli.

0: I to je život. Dok ne dođe davni čas jedan, najsamotniji od svih, i uz osmejak čudni, jednostavni, presretne večnost, skrušen, blag,
1: tih. Kämpfen, immer nur für! Vorwärts, vorwärts, vorwärts!
2: Nepristupačnim činio se vrh. Sada na mnoge njime lako gaze. Ukročili smo u nova nebesa. Obvija dalek sud prve staze.

0: nepristupačnim činio se vrh. Sada nam mnoge njime lako gaze. Ukročili smo u nova nebesa. Obvija dalek suton prve staze.
1: Über allen Gipfeln ist Ruh. In den Wipfeln spürest du kaum einen Hauch.

0: pljuvanje na javnom mestu, naročito u tramvaju.
1: Zabranjeno pljuvanje! Ich verbiete meinen Fortgenossen, dass sie jemals